هذيك المرة كنت عم بحكي فيديو كول مع نضال على أمستردام. هلا بدي خبركم شغلة كمان بعد شوي عن أمستردام لأنه اليوم العالمي للبسكليت. مهم عم بحكي أنا وياها فيديو كول. أنا عم بحكي وبقول يا تقبري قلبي يا ماما يا حياة قلبي شو مشتقت ليك تقبري قلبي هيك هيك وطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
قالت له عم بتقلي انها بتحبني، قال لك كلهم هول؟ قلت لك انا بتحبك.